Dobar dan, poštovani slušalci, 20. maje 2026. godine ovdje Radio Glas Turkije emituje ovom program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2A i satelita Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović, želimo vam ugodan prijem.

U nastavku programa poslušajmo vijesti. Turkija je jučer proslavila dan sjećanja na Ataturka, dan mladih i sporta, prekretnica koja označava početak borbe za nezavisnost zemlje. 19. maja 1919. godine bio je dan kada je Mustafa Kemal, osnivač Republike Turkije, stigao u crnomorski grad Samsun iz Istanbula kako bi počeo borbu koja će 4 godine kasnije se transformisati u naciju i modernu Turkije. Mladi ljudi proslavili svoj dan posjetom Anıtkabir'u, Atatürk'ov mauzoleju u Ankari, također i organizovanje sportskih i kulturnih aktivnosti. U poruci podijeljeno na turskoj platformi društvenih medija and social, predsjednik Erdoğan čestitao je svoj omladini koja živi u Turkiji i inozemstvu i kazao da sa poštovanjem ode čast Gazi Mustafi Kemal Atatürk'u, vrhovnom komandantu naše nacionalne borbe, njegovim drugovima i herojskim pripadnicima naše vojske. Sa milosrđem se sjećam naših šehida koji su žrtvovali svoje živote za našu naciju i želim našim gazijama zdrav i prosperitet život, istakao je predsjednik Erdoğan u poruci povodom 19. maja. Dana sjećanja na Atatürk, dana mladih sporta. Predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdoğan je obavio telefonski razgovor sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, naglasivši da rastuće tenzije u regionu još jednom pokazuju strateški značaj odnosa Turkije i Evropske unije. Razgovor je obuhvatao odnose Turkije i Evropske unije kao i regionalna i globalna dešavanja, saopćila je Turska direkcija za komunikacije na turskoj državnoj mreži N-Social. Tokom razgovora Erdoğan je rekao da Turkije radi na održavanju primirja i osiguranja mira u regionu, dodajući da bi Hormuški moreus također trebao biti ponovo otvoren, što je prije moguće. Dodao je da Izrael nastoji nastaviti sukobe u regionu i da i dalje krši međunarodno pravo, uključujući i postupke opisane kao pirateriju, naglašavajući potrebu za jačanjem međunarodnog pritiska na Izrael. Erdoğan također istakao da bi uključivanje Turkije u evropske sigurnosne strateške inicijative bilo korisno, da je potrebno ažurirati carinsku uniju Turkije i Evropske unije i da treba proširiti suradnju u svim oblastima kako bi se ojačala ekonomska integracija i unapredili zajednički interese. Turkija je kritikovala Grčku zbog događaja i izjava povezani sa ponskim tvrdnjama, pozivajući Atinu da izbjegava isključivanje historije i da se umjesto toga usmjeri na mirne bilateralne odnose. U saopćenju Tursko ministarstvo vanjskih poslova je navelo da se 19. maj, dan kada osnivač Republike Turke Mustafa Kemal Atatürk 1919. godine stigao u grad Samsun i pokrenuo rat za nezavisnost Turkije protiv okupacijalnih snaga, uključujući i Grčku, obilježava kao dan omladine sporta i sjećanja na Atatürka. Ministarstvo je optužilo Grčku da kroz zakon usvojen 1994. godine promoviše neosnovane tvrdnje protiv Turke u vezi sa ponskim pitanjem, te navelo da se takvi narativi, nažalost, podučavaju i u grčkim školama. Grčka treba prestati koristiti historiju za političke interese, navodi se u saopćenju. Ministarstvo je saopćilo da Atina oživljavanjem neutemeljenih ponskih tvrdnji pokušava prikriti svoj poraz iz tog perioda kao i zločine počinjene tokom vojne kampanje u Anadoli. Podsjećajući i na ratne zločine i zvjerstva koje je počinila grčka vojska, ministarstvo je navelo da su oni dokumentovani u izveštajima savezničkih istražnih komisija kao i u članu 59 Lozanskog sporazuma iz 1923. godine. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na dugoročnu stratešku suradnju sa Rusijom kako bi se pomoglo u izgradnji pravednijeg i pravičnijeg sistema globalnog upravljanja tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

0: Putinom u Pekingu. Trenutna međunarodna situacija je složena i nestabilna uz uspon unilateralne hegemonije, ali mir i razvoj kao i suradnje ostaju prevladavajuća globalna težnja, rekao je Xi Jinping u svom uvodnom obraćenju Velikoj dvorani naroda, ceremonijalnom državnom zdanju Kine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da američke države ubrzano napreduju prema okončanju rata sa Iranom. Vrlo brzo ćemo okončiti taj rat. Toliko očajnički žele postići dogovor da su umorni od ovoga, istakao je Trump u Bijeloj kući. Mislim da ćemo s tim vrlo brzo završiti, a oni neće imati nuklearno oružje i nadamo se da ćemo to učiniti na vrlo lijep način, istakao je Trump. Policija je zaplijenila više od 30 pušaka i jedan samostrijel iz kuća povezani sa dvojicom naoružanih napadača koji su bili tri osobe u džamiju u San Diego, potvrdili su zvaničnici. Mark Remilly, specijalni agent zadužen za terensku kancelariju FBI-a u San Diego, je rekao da su organi za provođenje zakona izvršili tri naloga za pretres kuća povezani sa osumnjičenima, zaplijenivši brojne pištolje, puške, sačmarice, municiju, taktičku opremu i elektroniku sa dvije lokacije. Šef nuklearne energije UN-a upozorava na ozbiljan rizik od zračenja nakon napada dronom na postrojenje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Šef UN-ove agencije za nuklearnu zaštitu upozorio da bi direktan napad na nuklearnu elektranu Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima mogao dovesti do ozbiljnih radioaktivnih posljedica. Obraćujući se na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a nakon nedavnog napada dronom usmjerenog na to postrojenje, Rafael Grossi rekao da je situacija veoma zabrinjavajuća. Specijalna izvjestiteljica UN-a za mučenje optužila je Izrael za grubo zemaniranje humanitarnog pitanja prema palestinskim pritvorenicima, upozorivši da su vanredne mjere uvedene nakon napada 7. oktobra 2023. godine izložile zatvorenike mučenjima, seksualnom nasilju i potencijalnom nezakonitom ubijanju. U saopćenju objavljenom u utorak izvjestiteljica Alice Jill Edwards je iznijela navode o teškim premlaćivanjima, elektrošokovima, prisilnim položajima tijela, uskraćivanjem sna, izgleđivanjima u dugotrajnom pritvoru bez kontakta sa vanjskim svijetom u izraelskim objektima. Navela je da su uslovi obilježeni prenatrpanošću, bolesnicima, uskraćivanje medicinske njege te nedostatkom ventilacije i sunčeve svjetlosti. Vanredne mjere uvedene nakon 7. oktobra 2023. godine izložile su palestinske pritvorenike mučenju, potencijalnim nezakonitim ubijanjima, pritvoru bez komunikacija i ponižavajućim uslovima, rekla Edwards. Njena istraga zabilježena je 52 slučaja mučenja ili zlostavljanja i 33 slučaja seksualno mučenje ili seksualiziranog zlostavljanja. Ove optužbe zahtijevaju potpunu, nezavisnu i transparentnu istragu, kao i odgovornost tamo gdje se utvrde kršenja. I na kraju vijesti sporta, u 37. kolu Premier Lige, Bournemouth i Manchester City odigrali su 1-1, na taj način kolo prije kraja Arsenal je i matematički šampion Engleske. Nije City uspio da zadrži pritisak na Arsenal do posljednje kola. Četa Pepa Guardiole tri dana poslije osvajanja FA Kupa nije bila na potrebnom nivou da pobjedi ekipu koja ne zna za poraz u svim takmičenjima još od 10. januara, a u Premier Ligi od 3. januara koju je pobjedio upravo Arsenal. Rezultat toga je da je City ispao iz trke za titulu prije posljednjih 90 minuta koji će se odigrati u narednom vikendu. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti koje smo pripremili za danas.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.
0: Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program. Sirine su se oglasile u Gazi kako bi svijetu javile da su sve vitalne službe poremećene. Sirene hitne pomoći, zar svijet nije trebao biti uznemiren? Zar nisu trebali biti otvoreni putevi prema Gazi? Zar svijet nije trebao ustati, mobilizirati svoje resurse dok su nevini ljudi umirali od gladi ili nedostatka lijekova u bolnicama? Ali to se nije dogodilo. Palestinci su masakrirani bez obzira na to da li su to bile žena, djeca, stariji ili bolesni. Genocid u Gazi nije bio ograničen samo na ljude, pretvorio se u nemilosrdan čin usmjeren na uništavanje cijelog života jedne velike nacije. U ovom malom ranjenom komadu zemlje nije ostalo nikakve infrastrukture, bolnice su bile meta napada, bombardirane, spaljene i sravnjene sa zemljom. Svijet je svjedočio palestincima koji su ukorili svoje pacijente na nosilima, na leđima, na konjskim zapregama, te svjedočio hapšenje medicinskih timova. Od oktobra 2023. godine Izrael je ubio 1700 zdravstvenih radnika prema medicinskim nevladinim organizacijama. Najmanje 300 zdravstvenih radnika je Izrael zatvorio bez optužbe. Nekoliko bolnica koje još uvijek rade više puta su bombardovali ili opsjedane dok ne postanu neupotrebljive. Pogledajmo sistematsko uništavanje koje se nanosi dragocjenim ljekarima.

2023. godine, lokacija bolnica Al-Shifa na jugu Gaze. Ako odem, ko će liječiti moje pacijente? Ove riječi izgovorio dr. Hamam Aloh, koji je ubijen jer nije napustio bolnicu Al-Shifa i njene pacijente. Bio je jedini specijalista nefrologije u ovoj bolnici. U svom posljednjem intervjuu, kada ga je voditeljica Amy Goodman pitala zašto ne odeš na jug sa svojom porodicom, odgovorio je: pitanje koje je postavio zapravo je bilo pitanje upućeno cijelom čovječanstvu. Ako odem, ko će liječiti moje pacijente? Dr. Hamam Aloh nastavlja: mi nismo životinje. Kada smo bolesti, imamo pravo na odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Nisam pravo 14 godina na medicinskom fakultetu samo da

razmišljam o vlastnom životu. To ni razlog za to što sam postao doktor. Izrael gađao njegov dom zračnim napadom i ubio tog divnog čovjeka zajedno sa njegovom porodicom. On je otišao, ali iza sebe ostavio savjest dostojnu da bude upisana na ulazne ploče ove bolnice. Ako mene više nema, ko će liječiti moje pacijente? Decembar 2024. godine. Svijet je svjedočio historijskoj sceni. Pedijatar u laboratorijskom mantilu neustrašivo je hodao kroz sve ruševine. Gdje god je išao, bili su izraelski vojnici naoružani tenkovima i modernim oružjem, ne mareći na sve zakone. Oni koji su ga vidjeli bili su zapanjeni. Rekli su da hrabrost ima utjelovljenje, to bi bio Abu Safija. Njegovo ime je Husam Abu Safija. On je pedijatar i direktor bolnice Kamal Advan u Sjevernoj Gazi. Svijet ga je vidio kako štiti bolnicu, predvodi dženazu svom sinu, liječi svoje pacijente, čak i dok je ranjen i neustrašivo hoda sam prema vojnicima. Ali zašto je hodao? Znajući da bi mogao biti uhapšen, ubijen ili zatvoren i podvrgnut nehumanom mučenju i ponižavanju. Čujemo razlog od Nabija Hamita, glavne medicinske sestre bolnice Kamal Advan. Tokom noći kretanje tenkova impliciralo je da će doći do okupacije ili napada na bolnicu. Oko 6 ili 7 sati ujutro pokušali smo smiriti ljude. Izraelske snage su vikale u mikrofon: doktor Husam, siđite. Husam je odlučno napustio bolnicu i krenuo prema tenkovima. Doktor Husam se prema ljudima ponašao kao prema ocu, bratu, sinu, članu porodice. Uvijek se trudio da zadovolji potrebe ljudi u bolnici i onih oko sebe. On i njegov tim radili su u nezamislivim uslovima. Izraelska vojska je često zvala bolnicu, ponekad prijetići da će je bombardovati. Ako ne odete, uradit ćemo ono što smo uradili bolnica Al-Shifa, uništenje i masakar. Imao je dvojno državljanstvo i nekoliko puta mu je data prilika da napusti bolnicu, međutim, insistirao je da ostane, posebno zbog nedostatka ljekara i medicinskog osoblja. Dr. Husam je bio pedijatar, ali je tokom rata radio je kao anestezijolog i ljekar na intenzivnoj njezi. U oktobru 2024. godine izraelska vojska izvršila raciju i opkolila bolnicu Kamal Advan. Nakon operacije ubili su Abu Safijinog sina Ibrahima, kao da to nije bilo dovoljno, i njega su ranili. Međutim, to ga nije spriječilo da nastavi svoju humanitarnu misiju. Dr. Husam Abu Safija je nastavio pokazivati istinu poput svjetovnika protiv stavke tame, svakog unjetavanja

emituje ovom program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2 i satelita Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku programa poslušajmo vijesti. Turkija je jučer proslavila dan sjećanja na Ataturka, dan mladih i sporta, prekretnica koja označava početak borbe za nezavisnost zemlje. 19. maja 1919. godine bio je dan kada je Mustafa Kemal, osnivač Republike Turkije, stigao u crnomorski grad Samsun Istanbula kako bi počeo borbu koja će 4 godine kasnije se transformisati u naciju i modernu Turkije. Mladi ljudi proslavili svoj dan posjetom Anet Kabiru, Atatürk'ovom mauzoleju u Ankari, također i organizovanje sportskih i kulturnih aktivnosti. U poruci podijeljeno na turskoj platformi društvenih medija i social, predsjednik Erdoğan čestitao je svoj omladini koja živi u Turkiji i inozemstvu i kazao da sa poštovanjem ode čast Gazi Mustafi Kemal Atatürk'u, vrhovnom komandantu naše nacionalne borbe, njegovim drugovima i herojskim pripadnicima naše vojske. Sa milosrđem se sjećam naših šehida koji su žrtvovali svoje živote za našu naciju i želim našim gazijama zdrav i prosperitet život, istakao je predsjednik Erdoğan u poruci povodom 19. maja. Dana sjećanja na Atatürk, dana mladih sporta. Predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdoğan je obavio telefonski razgovor sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, naglasivši da rastuće tenzije u regionu još jednom pokazuju strateški značaj odnosa Turkije i Evropske unije. Razgovor je obuhvatao odnose Turkije i Evropske unije kao i regionalna i globalna dešavanja, saopćila je Turska direkcija za komunikacije na turskoj državnoj mreži N-Social. Tokom razgovora Erdoğan je rekao da Turkija radi na održavanju primirja, osiguranja mira u regionu, dodajući da bi Hormuški moreus također trebao biti ponovo otvoren, što je prije moguće. Dodao je da Izrael nastoji nastaviti sukobe u regionu i da i dalje krši međunarodno pravo, uključujući i postupke opisane kao pirateriju, naglašavajući potrebu za jačanjem međunarodnog pritiska na Izrael. Erdoğan je također istakao da bi uključivanje Turkije u evropske sigurnosne strateške inicijative bilo korisno, da je potrebno ažurirati carinsku uniju Turkije i Evropske unije i da treba proširiti suradnju u svim oblastima kako bi se ojačala ekonomska integracija i unaprijedili zajednički interese. Turkija je kritikovala Grčku zbog događaja i izjava povezani sa ponskim tvrdnjama, pozivajući Atinu da izbjegava isključivanje historije i da se umjesto toga usmjeri na mirne bilateralne odnose. U saopćenju Tursko ministarstvo vanjskih poslova je navelo da se 19. maj, dan kada osnivač Republike Turke Mustafa Kemal Atatürk 1919. godine stigao u grad Samsun i pokrenuo rat za nezavisnost Turkije protiv okupacijalnih snaga, uključujući i Grčku, obilježava kao dan omladine sporta i sjećanja na Ataturka. Ministarstvo je optužilo Grčku da kroz zakon usvojen 1994. godine promoviše neosnovane tvrdnje protiv Turke u vezi sa ponskim pitanjem, te navelo da se takvi narativi, nažalost, podučavaju i u grčkim školama. Grčka treba prestati koristiti historiju za političke interese, navodi se u saopćenju. Ministarstvo je saopćilo da Atina oživljavanjem neutemeljenih ponskih tvrdnji pokušava prikriti svoj poraz iz tog perioda kao i zločine počinjene tokom vojne kampanje u Anadoli. Podsjećajući i na ratne zločine i zvjerstva koje je počinila grčka vojska, ministarstvo je navelo da su oni dokumentovani u izveštajima savezničkih istražnih komisija kao i u članu 59 Lozanskog sporazuma iz 1923. godine. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na dugoročnu stratešku suradnju sa Rusijom kako bi se pomoglo u izgradnji pravednijeg i pravičnijeg sistema globalnog upravljanja tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Pekingu. Trenutna međunarodna situacija je složena i nestabilna uz uspon unilateralne hegemonije, ali mir i razvoj kao i suradnja ostaju prevladavajuća globalna težnja, rekao je Xi Jinping u svom uvodnom obraćenju Velikoj dvorani naroda, ceremonijalnom državnom zdanju Kine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da Sjedinjene Države ubrzano napreduju prema okončanju rata sa Iranom. Vrlo brzo ćemo okončati taj rat. Toliko očajnički žele postići dogovor,

0: da su umorni od ovoga, istakao je Trump u Bijeloj kući. Mislim da ćemo s tim vrlo brzo završiti, a oni neće imati nuklearno oružje i nadamo se da ćemo to učiniti na vrlo lijep način, istakao je Trump. Policija je zaplijenila više od 30 pušaka i jedan samostrijel iz kuća povezani sa dvojicom naoružanih napadača koji su bili tri osobe u džami u San Diegu, potvrdili su zvaničnici. Mark Remilly, specijalni agent zadužen za terensku kancelariju FBI-a u San Diegu, je rekao da su organi za provođenje zakona izvršili tri naloga za pretres kuća povezani sa osumnjičenima, zaplijenivši brojne pištolje, puške, sačmarice, municiju, taktičku opremu i elektroniku sa dvije lokacije. Šef nuklearne energije UN-a upozorava na ozbiljan rizik od zračenja nakon napada dronom na postrojenje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Šef UN-ove agencije za nuklearnu zaštitu upozorio da bi direktan napad na nuklearnu elektranu Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima mogao dovesti do ozbiljnih radioaktivnih posljedica. Obraćujući se na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a nakon nedavnog napada dronom usmjerenog na to postrojenje, Rafael Grossi je rekao da je situacija veoma zabrinjavajuća. Specijalna izvjestiteljica UN-a za mučenje optužila je Izrael za grubo zemaniranje humanitarnog pitanja prema palestinskim pritvorenicima, upozorivši da su vanredne mjere uvedene nakon napada 7. oktobra 2023. godine izložile zatvorenike mučenjima, seksualnom nasilju i potencijalnom nezakonitom ubijanju. U saopćenju objavljenom u utorak izvjestiteljica Alice Jill Edwards je iznijela navode o teškim premlaćivanjima, elektrošokovima, prisilnim položajima tijela, uskraćivanjem sna, izgleđivanjima u dugotrajnom pritvoru bez kontakta sa vanjskim svijetom u izraelskim objektima. Navela je da su uslovi obilježeni prenatrpanošću, bolesnicima, uskraćivanje medicinske njege te nedostatkom ventilacije i sunčeve svjetlosti. Vanredne mjere uvedene nakon 7. oktobra 2023. godine izložile su palestinske pritvorenike mučenju, potencijalnim nezakonitim ubijanjima, pritvoru bez komunikacija i ponižavajućim uslovima, rekla Edwards. Njena istraga zabilježena je 52 slučaja mučenja ili zlostavljanja i 33 slučaja seksualnog mučenja ili seksualiziranog zlostavljanja. Ove optužbe zahtijevaju potpunu, nezavisnu i transparentnu istragu, kao i odgovornost tamo gdje se utvrde kršenje. I na kraju vijesti sporta, u 37. kolu Premier Lige, Bournemouth i Manchester City odigrali su 1-1, na taj način kolo prije kraja Arsenal je i matematički šampion Engleske. Nije City uspio da zadrži pritisak na Arsenal do posljednje kola. Četa Pepa Guardiole tri dana osvajanja FA Kupa nije bila na potrebnom nivou da pobjedi ekipu koja ne zna za poraz u svim takmičenjima još od 10. januara, a u Premier Ligi od 3. januara koju je pobjedio upravo Arsenal. Rezultat toga je da je City ispao iz trke za titulu prije posljednjih 90 minuta koji će se odigrati u narednom vikendu. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti koje smo pripremili za danas.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.
0: Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program. Sirene su se oglasile u Gazi kako bi svijetu javile da su sve vitalne službe poremećene. Sirene hitne pomoći, zar svijet nije trebao biti uznemiren? Zar nisu trebali biti otvoreni putevi prema Gazi? Zar svijet nije trebao ustati, mobilizirati svoje resurse dok su nevini ljudi umirali od gladi ili nedostatka lijekova u bolnicama? Ali to se nije dogodilo. Palestinci su masakrirani bez obzira na to da li su to bile žena, djeca, stariji ili bolesni. Genocid u Gazi nije bio ograničen samo na ljude, pretvorio se u nemilosrdan čin usmjeren na uništavanje cijelog života jedne velike nacije. U ovom malom ranjenom komadu zemlje nije ostalo nikakve infrastrukture, bolnice su bile meta napada, bombardirane, spaljene i sravnjene sa zemljom. Svijet je svjedočio palestincima koji su ukorili svoje pacijente na nosilima, na leđima, na konjskim zapregama, te je svjedočio hapšenje medicinskih timova. Od oktobra 2023. godine Izrael je ubio

1700 zdravstvenih radnika prema medicinskim nevladinim organizacijama. Najmanje 300 zdravstvenih radnika je Izrael zatvorio bez optužbe. Nekoliko bolnica koje još uvijek rade više puta su bombardovali ili opsjedane dok ne postanu neupotrebljive. Pogledajmo sistematsko uništavanje koje se nanosi dragocjenim ljekarima Gaze i bolnicama izgrađenim uz veliki trud i pomoć prijateljskih zemalja. 3. novembar 2023. godine, lokacija bolnica Al-Shifa na jugu Gaze. Ako odem, ko će liječiti moje pacijente? Ove riječi izgovorio dr. Hamam Aloh, koji je ubijen jer nije napustio bolnicu Al-Shifa i njene pacijente. Bio je jedini specijalista nefrologije u ovoj bolnici. U svom posljednjem intervjuu, kada ga je voditeljica Amy Goodman pitala zašto ne odeš na jug sa svojom porodicom, odgovorio je: pitanje koje je postavio zapravo je bilo pitanje upućeno cijelom čovječanstvu. Ako odem, ko će liječiti moje pacijente? Dr. Hamam Aloh nastavlja: mi nismo životinje. Kada smo bolesti, imamo pravo na odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Nisam pravo 14 godina na medicinskom fakultetu samo da bih stekao magistarsku diplomu ili da bih dao prioritet vlastitom životu nad životima svojih pacijenata. Mislite li da sam razmišljao samo o svom životu, a ne i o životima svojih pacijenata? Pitam vas. Mislite li da je razlog mog odlaska na medicinski fakultet bio da ja razmišljam o vlastitom životu? To nije razlog zato što sam postao doktor. Izrael je gađao njegov dom zračnim napadom i ubio tog divnog čovjeka zajedno sa njegovom porodicom. On je otišao, ali iza sebe ostavio savjest dostojnu da bude upisana na ulazne ploče ove bolnice. Ako mene više nema, ko će liječiti moje pacijente? Decembar 2024. godine, svijet je svjedočio historijskoj sceni. Pedijatar u laboratorijskom mantilu neustrašivo je hodao kroz sve ruševine. Gdje god išao, bili su izraelski vojnici naoružani tenkovima i modernim oružjem, ne mareći na sve zakone. Oni koji su ga vidjeli bili su zapanjeni. Rekli su da hrabrost ima utjelovljenje, to bi bio Abu Safija. Njegovo ime je Husam Abu Safija. On je pedijatar i direktor bolnice Kamal Advan u Sjevernoj Gazi. Svijet ga je vidio kako štiti bolnicu, predvodi dženazu svom sinu, liječi svoje pacijente, čak i dok je ranjen, i neustrašivo hoda sam prema vojnicima. Ali zašto je hodao? Znajući da bi mogao biti uopšten, ubijen ili zatvoren i podvrgnut nehumanom mučenju i ponižavanju. Čujemo razlog od Nabija Hamita, glavne medicinske sestre bolnice Kamal Advan. Tokom noći kretanje tenkova impliciralo je da će doći do okupacije ili napada na bolnicu. Oko 6 ili 7 sati ujutru pokušali smo smiriti ljude. Izraelske snage su vikale u mikrofon: doktor Husam, siđite. Husam je odlučno napustio bolnicu i okrenio prema tenkovima. Doktor Husam se prema ljudima ponašao kao prema ocu, bratu, sinu, članu porodice. Uvijek se trudio da zadovolji potrebe ljudi u bolnici i onih oko sebe. On i njegov tim radili su u nezamislivim uslovima. Izraelska vojska je često zvala bolnicu, ponekad prijetići da će je bombardovati. Ako ne odete, uradit ćemo ono što smo uradili bolnica Al-Shifa, uništenje i masakar. Imao je dvojno državljanstvo i nekoliko puta mu je data prilika da napusti bolnicu, međutim, insistirao je da ostane, posebno zbog nedostatka ljekara i medicinskog osoblja. Dr. Husam je bio pedijatar, ali je tokom rata radio je kao anestezijolog i ljekar na intenzivnoj njezi. U oktobru 2024. godine izraelska vojska izvršila raciju i opkolila bolnicu Kamal Advan. Nakon operacije ubili su Abu Safijinog sina Ibrahima, kao da to nije bilo dovoljno, i njega su ranili. Međutim, to ga nije spriječilo da nastavi svoju humanitarnu misiju. Dr. Husam Abu Safija je nastavio pokazivati istinu poput svjetovnika protiv stavke tame, svakog unjetavanja i svake tiranije. U Gazi nisu samo ljudi dostigli rang mučenja. Postoji bolnice uništene u obavljanju dužnosti i drveće spaljeno dok je na svojim granama donosilo plodove. Poslušajmo mučenike iz bolnice čije je temelj umrljan krvlju mučenika i šehida. 21. mart 2024. godine. Izraelski okupacijski režim nastavio napade na Gazu sredinom marta, prekršivši primirje, a jedna od prvih meta ovog napada bila je bolnice prijateljstva Palestine i Turske.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Бонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
16: Диплеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
1: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
4: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
11: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz radio.
3: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radio Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Čovječanstvo pokušava mjeriti vrijeme od svog postojanja. Posmatrajući izlazak sunca, mjesečeve mjene i smjenu godišnjih doba, pokušavalo je brojati dane, mjesece i godine. Taj trud je kroz historiju doveo do nastanka desetina različitih kalendara. Danas se u Turskoj koristi gregorijanski kalendar. Ali postoji činjenica koje mnogi od nas nisu svjesni. Konačni oblik naziva dana koje koristimo datira tačno 100 godina unatrag, dok konačni oblik naziva mjeseci datira 70 godina unatrag. Detalje o ovom pitanju saznajemo iz članka koji je za TRT Haber napisao Ur Beđerikli. Zakon o podjeli dana na 24 sata usvojen 26. decembra 1925. godine stupio je na snagu objavljivanjem u službenim novinama 2. januara 1926. godine. U svijetu se uglavnom nedjelja smatra prvim danom sedmice. U Turskoj je međutim ponedjeljak prihvaćen kao prvi dan sedmice. Dani su određeni kao ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja. Na ovo imenovanje uticala je tradicija koja traje još od osmanskog perioda. Naziv hafta nastao je od persijske riječi hefti, znači sedam. Pazar znači mjesto.

Dobar dan, poštovani slušalci, 20. maja 2026. godine ovdje Radio Glas Turki emituje ovom program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2a i satelita Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović, želimo vam ugodan prijem.

prekretnica koja je označala početak borbe za nezavisnost zemlje. 19. maja 1919. godine bio je dan kada je Mustafa Kemal, osnivač Republike Turske, stigao u crnomorski grad Samsun iz Istanbula kako bi počeo borbu koja će 4 godine kasnije se transformisati u naciju i modernu Turkije. Mladi ljudi proslavili svoj dan posjetom Anıtkabir'u, Atatürk'ov mauzoleju u Ankari, također i organizovanje sportskih i kulturnih aktivnosti. U poruci podijeljenoj na turskoj platformi društvenih medija i social, predsjednik Erdoğan čestitao je svoj omladini koja živi u Turkiji i inozemstvu i kazao da sa poštovanjem ode čast Gazi Mustafi Kemal Atatürk'u, vrhovnom komandantu naše nacionalne borbe, njegovim drugovima i herojskim pripadnicima naše vojske. Sa milosrđem se sjećam naših šehida koji su žrtvovali svoje živote za našu naciju i želim našim gazijama zdrav i prosperitet život, istakao je predsjednik Erdoğan u poruci povodom 19. maja. Dana sjećanja na Atatürk, dana mladih sporta. Predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdoğan je obavio telefonski razgovor sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, naglasivši da rastuće tenzije u regionu još jednom pokazuju strateški značaj odnosa Turke i Evropske unije. Razgovor je obuhvatao odnose Turke i Evropske unije kao i regionalna i globalna dešavanja, saopćila je Turska direkcija za komunikacije na turskoj državnoj mreži N-Social. Tokom razgovora Erdoğan je rekao da Turkija radi na održavanju primirja i osiguranja mira u regionu, dodajući da bi Hormuški moreus također trebao biti ponovo otvoren, što je prije moguće. Dodao je da Izrael nastoji nastaviti sukobe u regionu i da i dalje krši međunarodno pravo, uključujući i postupke opisane kao pirateriju, naglašavajući potrebu za jačanjem međunarodnog pritiska na Izrael. Erdoğan također istakao da bi uključivanje Turkije u evropske sigurnosne strateške inicijative bilo korisno, da je potrebno ažurirati carinsku uniju Turkije i Evropske unije i da treba proširiti suradnju u svim oblastima kako bi se ojačala ekonomska integracija i unapredili zajednički interesi. Turkija je kritikovala Grčku zbog događaja i izjava povezani sa ponskim tvrdnjama, pozivajući Atinu da izbjegava isključivanje historije i da se umjesto toga usmjeri na mirne bilateralne odnose. U saopćenju Tursko ministarstvo vanjskih poslova je navelo da se 19. maj, dan kada osnivač Republike Turke Mustafa Kemal Atatürk 1919. godine stigao u grad Samsun i pokrenuo rat za nezavisnost Turke protiv okupacijalnih snaga, uključujući i Grčku, obilježava kao dan omladine sporta i sjećanja na Atatürka. Ministarstvo je optužilo Grčku da kroz zakon usvojen 1994. godine promoviše neosnovane tvrdnje protiv Turke u vezi sa ponskim pitanjem, te navelo da se takvi narativi, nažalost, podučavaju i u grčkim školama. Grčka treba prestati koristiti historiju za političke interese, navodi se u saopćenju. Ministarstvo je saopćilo da Atina oživljavanjem neutemeljenih ponskih tvrdnji pokušava prikriti svoj poraz iz tog perioda kao i zločine počinjene tokom vojne kampanje u Anadoli. Podsjećajući i na ratne zločine iz jezda koje je počinila grčka vojska, ministarstvo je navelo da su oni dokumentovani u izveštajima savezničkih istražnih komisija kao i u članu 59 Lozanskog sporazuma iz 1923. godine. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na dugoročnu stratešku suradnju sa Rusijom kako bi se pomoglo u izgradnji pravednijeg i pravičnijeg sistema globalnog upravljanja tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Pekingu. Trenutna međunarodna situacija je složena i nestabilna uz uspon unilateralne hegemonije, ali mir i razvoj kao i suradnja ostaju prevladavajuća globalna težnja, rekao je Xi Jinping u svom uvodnom obraćenju Velikoj dvorani naroda, ceremonijalnom državnom zdanju Kine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da Sjedinjene Države ubrzano napreduju prema okončanju rata sa Iranom. Vrlo brzo ćemo okončiti taj rat. Toliko očajnički žele postići dogovor da su umorni od ovoga, istakao je Trump u Bijeloj kući. Mislim da ćemo s tim vrlo brzo završiti, a oni neće imati nuklearno oružje i nadamo se da ćemo to učiniti na vrlo lijep način, istakao je Trump. Policija je zaplijenila više od 30 pušaka i jedan samostrijel iz kuća povezani sa dvojicom naoružanih napadača koji su bili 3 osobe u džami u San Diegu, potvrdili su zvaničnici. Mark Remilly, specijalni agent zadužen za terensku kancelariju FBI-a u San Diegu, je rekao da su organi za provođenje zakona izvršili 3 naloga za pretres kuća povezani sa osumnjičenima, zaplijenivši brojne pištolje, puške, sačmarice, municije.

0: taktičku opremu i elektroniku sa dvije lokacije. Šef nuklearne energije UN-a upozorava na ozbiljan rizik od zračenja nakon napada dronom na postrojenje u Ujedinjene Arapskim Emiratima. Šef UN-ove agencije za nuklearnu zaštitu upozorio da bi direktan napad na nuklearnu elektranu Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima mogao dovesti do ozbiljnih radioaktivnih posljedica. Obraćujući se na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a nakon nedavnog napada dronom usmjerenog na to postrojenje, Rafael Grossi rekao da je situacija veoma zabrinjavajuća. Specijalna izvjestiteljica UN-a za mučenje optužila je Izrael za grubo zemaniranje humanitarnog pitanja prema palestinskim pritvorenicima, upozorivši da su vanredne mjere uvedene nakon napada 7. oktobra 2023. godine izložili zatvorenike mučenjima, seksualnom nasilju i potencijalnom nezakonitom ubijanju. U saopćenju objavljenom u utorak izvjestiteljica Alice Jill Edwards je iznijela navode o teškim premlaćivanjima, elektrošokovima, prisilnim položajima tijela, uskraćivanjem sna, izgleđivanjima u dugotrajnom pritvoru bez kontakta sa vanjskim svijetom u izraelskim objektima. Navela je da su uslovi obilježeni prenatrpanošću, bolesnicima, uskraćivanje medicinske njege te nedostatkom ventilacije i sunčeve svjetlosti. Vanredne mjere uvedene nakon 7. oktobra 2023. godine izložile su palestinske pritvorenike mučenju, potencijalnim nezakonitim ubijanjima, pritvoru bez komunikacija i ponižavajućim uslovima, rekla Edwards. Njena istraga zabilježena je 52 slučaja mučenja ili zlostavljanja i 33 slučaja seksualnog mučenja ili seksualiziranog zlostavljanja. Ove optužbe zahtijevaju potpunu, nezavisnu i transparentnu istragu, kao i odgovornost tamo gdje se utvrde kršenje. I na kraju vijesti sporta, u 37. kolu Premier Lige, Bournemouth i Manchester City odigrali su 1-1 na taj način. Kolo prije kraja, Arsenal je i matematički šampion Engleske. Nije City uspio da zadrži pritisak na Arsenal do posljednje kola. Četa Pepa Guardiole 3 dana poslije osvajanja FA Kupa nije bila na potrebnom nivou da pobjedi ekipu koja ne zna za poraz u svim takmičenjima još od 10. januara, a u Premier Ligi od 3. januara koju je pobjedio upravo Arsenal. Rezultat toga je da je City ispao iz trke za titulu prije posljednjih 90 minuta koji će se odigrati u narednom vikendu. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti koje smo pripremili za danas.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.
0: Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program. Sirine se oglasile u Gazi kako bi svijetu javile da su sve vitalne službe poremećene. Sirene hitne pomoći, zar svijet nije trebao biti uznemiren? Zar nisu trebali biti otvoreni putevi prema Gazi? Zar svijet nije trebao ustati, mobilizirati svoje resurse dok su nevini ljudi umirali od gladi ili nedostatka lijekova u bolnicama? Ali to se nije dogodilo. Palestinci su masakrirani bez obzira na to da li su to bile žena, djeca, stariji ili bolesni. Genocid u Gazi nije bio ograničen samo na ljude, pretvorio se u nemilosrdan čin usmjeren na uništavanje cijelog života jedne velike nacije. U ovom malom ranjenom komadu zemlje nije ostalo nikakve infrastrukture, bolnice su bile meta napada, bombardirane, spaljene i sravnjene sa zemljom. Svijet je svjedočio palestincima koji su ukorili svoje pacijente na nosilima, na leđima, na konjskim zapregama, te svjedočio hapšenje medicinskih timova. Od oktobra 2023. godine Izrael je ubio 1700 zdravstvenih radnika. Prema medicinskim nevladinim organizacijama, najmanje 300 zdravstvenih radnika je Izrael zatvorio bez optužbe. Nekoliko bolnica koje još uvijek rade više puta su bombardovale ili opsjedane dok ne postanu neupotrebljive. Pogledajmo sistematsko uništavanje koje se nanosi dragocjenim ljekarima Gaze i bolnicama izgrađenim uz veliki trud i pomoć prijateljskih zemalja. 3. novembar 2023. godine, lokacija bolnica Al-Shifa na jugu Gaze. Ako odem, ko će liječiti moje pacijente? Ove riječi izgovorio je dr. Hamam Aloh, koji je ubijen jer nije napustio bolnicu Al-Šifa i njene pacijente. Bio je jedini specijalista nefrologije u ovoj bolnici. U svom posljednjem intervjuu, kada ga je voditeljica Amy Goodman pitala zašto ne odeš na jug sa svojom porodicom, odgovorio je: pitanje koje je postavio zapravo je bilo pitanje upućeno cijelom čovječanstvu. Ako odem, ko će liječiti moje pacijente? Dr. Hamam Allah nastavlja: mi nismo životinje. Kada smo bolesti, imamo pravo na odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Nisam pravo 14 godina na medicinskom fakultetu samo da bih stekao magistarsku diplomu ili da bih dao prioritet vlastitom životu nad životima svojih pacijenata. Mislite li da sam razmišljao samo o svom životu, a ne i o životima svojih pacijenata? Pitam vas. Mislite li da je razlog mog odlaska na medicinski fakultet bio da ja razmišljam o vlastitom životu? To nije razlog zato što sam postao doktor. Izrael je gađao njegov dom zračnim napadom i ubio tog divnog čovjeka zajedno sa njegovom porodicom. On je otišao, ali iza sebe ostavio savjest dostojnu da bude upisana na ulazne ploče ove bolnice. Ako mene više nema, ko će liječiti moje pacijente? December 2024. godine svijet je svjedočio historijskoj sceni. Pedijatar u laboratorijskom mantilu neustrašivo je hodao kroz sve ruševine. Gdje god išao, bili su izraelski vojnici naoružani tenkovima i modernim oružjem, ne mareći na sve zakone. Oni koji su ga vidjeli bili su zapanjeni. Rekli su da hrabrost ima utjelovljenje, to bi bio Abu Safija. Njegovo ime je Husam Abu Safija. On je pedijatar i direktor bolnice Kamal Advan u Sjevernoj Gazi. Svijet ga je vidio kako štiti bolnicu, predvodi dženazu svom sinu, liječi svoje pacijente, čak i dok je ranjen, i neustrašivo hoda sam prema vojnicima. Ali zašto je hodao? Znajući da bi mogao biti uopšten, ubijen ili zatvoren i podvrgnut nehumanom mučenju i ponižavanju. Čujemo razlog od Nabija Hamita, glavne medicinske sestre bolnice Kamal Advan. U noći kretanje tenkova impliciralo je da će doći do okupacije ili napada na bolnicu. Oko 6 ili 7 sati ujutru pokušali smo smiriti ljude. Izraelske snage su vikale u mikrofon: doktor Husam, siđite. Husam je odlučno napustio bolnicu i okrenio prema tenkovima. Doktor Husam se prema ljudima ponašao kao prema ocu, bratu, sinu, članu porodice. Uvijek se trudio da zadovolji potrebe ljudi u bolnici i onih oko sebe. On i njegov tim radili su u nezamislivim uslovima. Izraelska vojska je često zvala bolnicu, ponekad prijetići da će je bombardovati. Ako ne odete, uradit ćemo ono što smo uradili bolnica Al-Šifa, uništenje i masakar. Imao je dvojno državljanstvo i nekoliko puta mu je data prilika da napusti bolnicu, međutim, insistirao je da ostane, posebno zbog nedostatka ljekara i medicinskog osoblja. Dr. Husam je bio pedijatar, ali je tokom rata radio je kao anestezijolog i ljekar na intenzivnoj njezi. U oktobru 2024. godine izraelska vojska izvršila raciju i opkolila bolnicu Kamal Advan. Nakon operacije ubili su Abu Safinog sine Ibrahima, kao da to nije bilo dovoljno, i njega su ranili. Međutim, to ga nije spriječilo da nastavi svoju humanitarnu misiju. Dr. Husam Abu Safija je nastavio pokazivati istinu poput svjetonika protiv stavke tame, svakog unjetavanja i svake tiranije. U Gazi nisu samo ljudi dostigli rang mučenja. Postoji bolnice uništene u obavljanju dužnosti i drveće spaljeno dok je na svojim granama donosilo plodove. Poslušajmo mučenike iz bolnice čije je temelj umrljan krvlju mučenika i šehida. 21. marta 2024. godine. Izraelski okupacijski režim nastavio napade na Gazu sredinom marta, prekršivši primirje, a jedna od prvih meta ovog napada bila je bolnice prijateljstva Palestine i Turkije. Bolnica je uništena dinamitom. Bolnice prijateljstva Palestine i Turkije bila je jedina onkološka bolnica u Gazi. Nakon početka napada u oktobru 2023. godine okupirale su izraelske snage koristile kao vojno sjedište. Bolnica je također nosila uspomenu na napad Izraela 31. maja 2010. godine na brod Mavi Marmara, koji je bio dio flote Slobode Gaze, koja je krenula da dostavi humanitarnu pomoć Gazi po sloganom "Naša ruta je Palestina, a naš teret sloboda", kao i na 9 turskih volontera koji su izgubili živote u ovom napadu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Туркия ғаг радио да.
13: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
14: Этерчия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия үні радиосы.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гиплеер Туркиянын тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
4: Аңлап аткыныңа Туркия овозы радиосы.
2: Эво ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
13: Гидарре ди амурия Туркия.
12: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
16: Este é Radio Voz de Turquia.
19: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkia.
11: Efir da Turkia ovoz radio.
18: It Turkia hongia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkia.
7: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
9: Čovječanstvo pokušava mjeriti vrijeme od svog postojanja, posmatrajući izlazak sunca, mjesečeve mjene i smjenu godišnjih doba, a pokušavalo je brojati dane, mjesece i godine. Taj trud je kroz historiju doveo do nastanka desetina različitih kalendara. Danas se u Turkiji koristi Gregorijanski kalendar. Ali postoji činjenica koje mnogi od nas nisu svjesni. Konačni oblik naziva dana koje koristimo datira tačno 100 godina unatrag, dok konačni oblik naziva mjeseci datira 70 godina unatrag. Detalje o ovom pitanju saznajemo iz članka koji je za TRT Haber napisao Ur Beđerikli. Zakon o podjeli dana na 24 sata usvojen 26. decembra 1925. godine stupio je na snagu objavljivanjem u službenim novinama 2. januara 1926. godine. U svijetu se uglavnom nedjelja smatra prvim danom sedmice. U Turkiji je međutim ponedjeljak prihvaćen kao prvi dan sedmice. Dani su određeni kao ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja. Na ovo imenovanje uticala je tradicija koja traje još od osmanskog perioda. Naziv hafta nastao je od persijske riječi Hefti znači sedam. Pazar znači mjesto gdje se jede, dok je erte riječ iz staroturskog jezika koja znači jutro. Sal ili utorak je riječ arapskog porijekla koja znači tri, dok džuma ili petak na arapskom znači okupljanje. Čašamba ili srijeda dolazi od perzijskog izraza džehar šembe, odnosno četvrti dan. Četvrtak je bio imenovan kao četvrti dan jer je sedmica počinjala nedjeljom. Naziv penj šembe. Peti dan također je iz persijskog jezika prešao u turski kao naziv za četvrtak, odnosno na turskom peršempe. Zakonom usvojenim 10. januara 1945. godine nazivi mjeseci posljednji put su se promijenili i počeli su se koristiti 1946. godine. Nazivi mjeseci već 70 godina koriste se u istom obliku. Ovom promjenom mjesec Taširni Evel postao je Ekim, odnosno oktobar, Taširni Sani Kasam, odnosno novembar, Kanuni Evel Aralk decembar, a Kanuni Isani Ođak januar. Tako su nazivi tri mjeseca postali turski, dok su ostali uglavnom zadržani iz osmanskog perioda. Mart, maj i avgust imaju latinsko porijeklo, februar, april, juni i septembar sirijsko, novembar arapsko, a Temuz ili juli hebrejsko porijeklo. U prošlosti se prema Ala Turka satu zalazak sunca smatrao 12. satom i tada je počinjao novi dan. Umjesto toga uveden je sistem od 24.

Dobar dan, poštovani slušalci, 20. maje 2026. godine ovdje Radio Glas Turkije emituje ovom program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolice Ankare preko satelita Turksat 2a i satelita Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović, želimo vam ugodan prijem.

svjetski rat Samsun Istanbula, kako bi počeo borbu koja će 4 godine kasnije se transformisati u naciju i modernu Turkije. Mladi ljudi proslavili svoj dan posjetom Anet Kabiru, Atatürk'ovom mauzoleju u Ankari, također i organizovanje sportskih i kulturnih aktivnosti. U poruci podijeljeno na turskoj platformi društvenih medija and social, predsjednik Erdogan čestitao je svoj omladini koja živi u Turkiji i inozemstvu i kazao da sa poštovanjem ode čast Gazi Mustafi Kemal Atatürk'u, vrhovnom komandantu naše nacionalne borbe, njegovim drugovima i herojskim pripadnicima naše vojske. Sa milosrđem se sjećam naših šehida koji su žrtvovali svoje živote za našu naciju i želim našim gazijama zdrav i prosperitet život, istakao je predsjednik Erdogan u poruci povodom 19. maja. Dana sjećanja na Atatürk, dana mladih sporta. Predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdogan je obavio telefonski razgovor sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, naglasivši da rastuće tenzije u regionu još jednom pokazuju strateški značaj odnosa Turkije i Evropske unije. Razgovor je obuhvatao odnose Turkije i Evropske unije kao i regionalna i globalna dešavanja, saopćila je Turska direkcija za komunikacije na turskoj državnoj mreži N-Social. Tokom razgovora Erdogan je rekao da Turkije radi na održavanju primirja i osiguranja mira u regionu, dodajući da bi Hormuški moreus također trebao biti ponovo otvoren, što je prije moguće. Dodao je da Izrael nastoji nastaviti sukobe u regionu i da i dalje krši međunarodno pravo, uključujući i postupke opisane kao pirateriju, naglašavajući potrebu za jačanjem međunarodnog pritiska na Izrael. Erdogan je također istakao da bi uključivanje Turkije u evropske sigurnosne strateške inicijative bilo korisno, da je potrebno ažurirati carinsku uniju Turkije i Evropske unije i da treba proširiti suradnju u svim oblastima kako bi se ojačala ekonomska integracija i unaprijedili zajednički interese. Turkija je kritikovala Grčku zbog događaja i izjava povezani sa ponskim tvrdnjama, pozivajući Atinu da izbjegava isključivanje historije i da se umjesto toga usmjeri na mirne bilateralne odnose. U saopćenju Tursko ministarstvo vanjskih poslova navelo da se 19. maj, dan kada osnivač Republike Turke Mustafa Kemal Atatürk 1919. godine stigao u grad Samsun i pokrenuo rat za nezavisnost Turkije protiv okupacijalnih snaga, uključujući i Grčku, obilježava kao dan omladine sporta i sjećanja na Atatürka. Ministarstvo je optužilo Grčku da kroz zakon usvojen 1994. godine promoviše neosnovane tvrdnje protiv Turke u vezi sa ponskim pitanjem, te navelo da se takvi narativi, nažalost, podučavaju i u grčkim školama. Grčka treba prestati koristiti historiju za političke interese, navodi se u saopćenju. Ministarstvo je saopćilo da Atina oživljavanjem neutemeljenih ponskih tvrdnji pokušava prikriti svoj poraz iz tog perioda kao i zločine počinjene tokom vojne kampanje u Anadoli. Podsjećajući i na ratne zločine iz jezda koje je počinila grčka vojska, ministarstvo je navelo da su oni dokumentovani u izveštajima savezničkih istražnih komisija kao i u članu 59 Lozanskog sporazuma iz 1923. godine. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na dugoročnu stratešku suradnju sa Rusijom kako bi se pomoglo u izgradnji pravednijeg i pravičnijeg sistema globalnog upravljanja tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Pekingu. Trenutna međunarodna situacija je složena i nestabilna uz uspon unilateralne hegemonije, ali mir i razvoj kao i suradnja ostaju prevladavajuća globalna težnja, rekao je Xi Jinping u svom uvodnom obraćenju Velikoj dvorani naroda, ceremonijalnom državnom zdanju Kine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da Sjedinjene Države ubrzano napreduju prema okončanju rata sa Iranom. Vrlo brzo ćemo okončiti taj rat. Toliko očajnički žele postići dogovor da su umorni od ovoga, istakao je Trump u Bijeloj kući. Mislim da ćemo s tim vrlo brzo završiti, a oni neće imati nuklearno oružje i nadamo se da ćemo to učiniti na vrlo lijep način, istakao je Trump. Policija je zaplijenila više od 30 pušaka i jedan samostrijel iz kuća povezani sa dvojicom naoružanih napadača koji su bili tri osobe u džamiju u San Diego, potvrdili su zvaničnici. Mark Remilly, specijalni agent zadužen za terensku kancelariju FBI-a u San Diego, je rekao da su organi za provođenje zakona izvršili tri naloga za pretres kuća povezani sa osumnjičenima, zaplijenivši brojne pištolje, puške, sačmarice, municiju, taktičku opremu i elektroniku sa dvije lokacije. Šef nuklearne energije UN-a upozorava na ozbiljan rizik od zračenja nakon napada dronom na postrojenje

u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Šef UN-ove agencije za nuklearnu zaštitu upozorio da bi direktan napad na nuklearnu elektranu Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima mogao dovesti do ozbiljnih radioaktivnih posljedica. Obraćujući se na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a nakon nedavnog napada dronom usmjerenog na to postrojenje, Rafael Grossi rekao da je situacija veoma zabrinjavajuća. Specijalna izvjestiteljica UN-a za mučenje optužila je Izrael za grubo zemaniranje humanitarnog pitanja prema palestinskim pritvorenicima, upozoriši da su vanredne mjere uvedene nakon napada 7. oktobra 2023. godine izložile zatvorenike mučenjima, seksualnom nasilju i potencijalnom nezakonitom ubijanju. U saopćenju objavljenom u utorak izvjestiteljica Alice Jill Edwards je iznijela navode o teškim premlaćivanjima, elektrošokovima, prisilnim položajima tijela, uskraćivanjem sna, izgleđivanjima u dugotrajnom pritvoru bez kontakta sa vanjskim svijetom u izraelskim objektima. Navela je da su uslovi obilježeni prenatrpanošću, bolesnicima, uskraćivanje medicinske njege te nedostatkom ventilacije i sunčeve svjetlosti. Vanredne mjere uvedene nakon 7. oktobra 2023. godine izložile su palestinske pritvorenike mučenju, potencijalnim nezakonitim ubijanjima, pritvoru bez komunikacija i ponižavajućim uslovima, rekla Edwards. Njena istraga zabilježena je 52 slučaja mučenja ili zlostavljanja i 33 slučaja seksualno mučenje ili seksualiziranog zlostavljanja. Ove optužbe zahtijevaju potpunu, nezavisnu i transparentnu istragu, kao i odgovornost tamo gdje se utvrde kršenja. I na kraju vijesti sporta, u 37. kolu Premier Lige, Bournemouth i Manchester City odigrali su 1-1, na taj način kolo prije kraja Arsenal je i matematički šampion Engleske. Nije City uspio da zadrži pritisak na Arsenal do posljednje kola. Četa Pepa Guardiole 3 dana poslije osvajanja FA Kupa nije bila na potrebnom nivou da pobjedi ekipu koja ne zna za poraz u svim takmičenjima još od 10. januara, a u Premier Ligi od 3. januara koju je pobjedio upravo Arsenal. Rezultat toga je da je City ispao iz trke za titulu prije posljednjih 90 minuta koji će se odigrati u narednom vikendu. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti koje smo pripremili za danas. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program. Sirine su se oglasile u Gazi kako bi svijetu javile da su sve vitalne službe poremećene. Sirene hitne pomoći, zar svijet nije trebao biti uznemiren? Zar nisu trebali biti otvoreni putevi prema Gazi? Zar svijet nije trebao ustati, mobilizirati svoje resurse dok su nevini ljudi umirali od gladi ili nedostatka lijekova u bolnicama? Ali to se nije dogodilo. Palestinci su masakrirani bez obzira na to da li su to bile žena, djeca, stariji ili bolesni. Genocid u Gazi nije bio ograničen samo na ljude, pretvorio se u nemilosrdan čin usmjeren na uništavanje cijelog života jedne velike nacije. U ovom malom ranjenom komadu zemlje nije ostalo nikakve infrastrukture, bolnice su bile meta napada, bombardirane, spaljene i sravnjene sa zemljom. Svijet je svjedočio palestincima koji su ukorili svoje pacijente na nosilima, na leđima, na konjskim zapregama, te svjedočio hapšenje medicinskih timova. Od oktobra 2023. godine Izrael je ubio 1700 zdravstvenih radnika prema medicinskim nevladinim organizacijama. Najmanje 300 zdravstvenih radnika je Izrael zatvorio bez optužbe. Nekoliko bolnica koje još uvijek rade više puta su bombardovali ili opsjedane dok ne postanu neupotrebljive. Pogledajmo sistematsko uništavanje koje se nanosi dragocjenim ljekarima Gaze i bolnicama izgrađenim uz veliki trud i pomoć prijateljskih zemalja. 3. novembar 2023. godine, lokacija bolnica Al-Shifa na jugu Gaze. Ako odem, ko će liječiti moje pacijente? Ove riječi izgovorio dr. Hamam Aloh, koji je ubijen jer nije napustio bolnicu Al-Shifa i njene pacijente. Bio je jedini specijalista nefrologije u ovoj bolnici. U svom posljednjem intervjuu, kada ga je voditeljica Amy Goodman pitala zašto ne odeš na jug sa svojom porodicom, odgovorio:

je pitanje koje je postavio zapravo bilo pitanje upućeno cijelom čovječanstvu. Kodem, ko će liječiti moje pacijente? Doktor Hamam Allah nastavlja, mi nismo životinje. Kada smo bolesti imamo pravo na odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Nisam pravo 14 godina na medicinskom fakultetu samo da bih stekao magistarsku diplomu ili da bih dao prioritet vlastitom životu nad životima svojih pacijenata. Mislite li da sam razmišljao samo o svom životu, a ne i o životima svojih pacijenata? Pitam vas. Mislite li da je razlog mog odlaska na medicinski fakultet bio da ja razmišljam o vlastitom životu? To nije razlog zato što sam postao doktor. Izrael je gađao njegov dom zračnim napadom i ubio tog divnog čovjeka zajedno sa njegovom porodicom. On je otišao, ali iza sebe ostavio savjest dostojnu da bude upisana na ulazne ploče ove bolnice. Ako mene više nema, ko će liječiti moje pacijente? Decembar 2024. godine svijet je svjedočio historijskoj sceni. Pedijatar u laboratorijskom mantilu neustrašivo je hodao kroz sve ruševine. Gdje god išao, bili su izraelski vojnici naoružani tenkovima i modernim oružjem, ne mareći na sve zakone. Oni koji su ga vidjeli bili su zapanjeni. Rekli su da hrabrost ima utjelovljenje, to bi bio Abu Safija. Njegovo ime je Husam Abu Safija. On je pedijatar i direktor bolnice Kamal Advan u Sjevernoj Gazi. Svijet ga je vidio kako štiti bolnicu, predvodi dženazu svom sinu, liječi svoje pacijente, čak i dok je ranjen i neustrašivo hoda sam prema vojnicima. Ali zašto je hodao? Znajući da bi mogao biti uopšten, ubijen ili zatvoren i podvrgnut nehumanom mučenju i ponižavanju. Čujemo razlog od Nabija Hamita, glavne medicinske sestre bolnice Kamal Advan. Tokom noći kretanje tenkova impliciralo je da će doći do okupacije ili napada na bolnicu. Oko 6 ili 7 sati ujutro pokušali smo smiriti ljude. Izraelske snage su vikale u mikrofon, doktor Husam, siđite. Husam je odlučno napustio bolnicu i okrenio prema tenkovima. Doktor Husam se prema ljudima ponašao kao prema ocu, bratu, sinu, članu porodice. Uvijek se trudio da zadovolji potrebe ljudi u bolnici i onih oko sebe. On i njegov tim radili su u nezamislivim uslovima. Izraelska vojska je često zvala bolnicu ponekad, prijetići da će je bombardovati. Ako ne odete, uradit ćemo ono što smo uradili bolnica Al-Shifa, uništenje i masakr. Imao je dvojno državljanstvo i nekoliko puta mu je data prilika da napusti bolnicu. Međutim, insistirao je da ostane, posebno zbog nedostatka ljekara i medicinskog osoblja. Doktor Husam je bio pedijatar, ali je tokom rata radio je kao anestezijolog i ljekar na intenzivnoj njezi. U oktobru 2024. godine izraelska vojska izvršila raciju i opkolila bolnicu Kamal Advan. Nakon operacije ubili su Abu Safijinog sina Ibrahima, kao da to nije bilo dovoljno i njega su ranili. Međutim, to ga nije spriječilo da nastavi svoju humanitarnu misiju. Dr. Husam Abu Safija je nastavio pokazivati istinu poput svjetovnika protiv stavke tame, svakog unjetavanja i svake tiranije. U Gazi nisu samo ljudi dostigli rang mučenja. Postoji bolnice uništene u obavljanju dužnosti i drveće spaljeno dok je na svojim granama donosilo plodove. Poslušajmo mučenike iz bolnice čije je temelj umrljan krvlju mučenika i šehida. 21. marta 2024. godine. Izraelski okupacijski režim nastavio napade na Gazu sredinom marta, prekršivši primirje, a jedna od prvih meta ovog napada bila je bolnice prijateljstva Palestine i Turkije. Bolnica je uništena dinamitom. Bolnice prijateljstva Palestine i Turkije bila je jedina onkološka bolnica u Gazi. Nakon početka napada u oktobru 2023. godine okupirale su izraelske snage koristile kao vojno sjedište. Bolnica je također nosila uspomenu na napad Izraela 31. maja 2010. godine na brod Mavi Marmara, koji je bio dio flote Slobode Gaze, koja je krenula da dostavi humanitarnu pomoć Gazi po sloganom Naša ruta je Palestina, a naš teret sloboda, kao i na 9 turskih volontera koji su izgubili živote u ovom napadu. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Бонко Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция Вину Радио Са.
16: Айч Радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция Овоза.
19: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
6: Е Садай Турция.
5: Аңлаватқаныңа Турция Овоза Радиосы.
16: Эдо Ифонетис Турция.
2: Овди Радио Глас Турция.
3: Гидареди Амурия Турция.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Čovječanstvo pokušava mjeriti vrijeme od svog postojanja, posmatrajući izlazak sunca, mjesečeve mjene i smjenu godišnjih doba, a pokušavalo je brojati dane, mjesece i godine. Taj trud je kroz historiju doveo do nastanka desetina različitih kalendara. Danas se u Turkiji koristi Gregorijanski kalendar. Ali postoji činjenica koje mnogi od nas nisu svjesni. Konačni oblik naziva dana koje koristimo datira tačno 100 godina unatrag, dok konačni oblik naziva mjeseci datira 70 godina unatrag. Detalje o ovom pitanju saznajemo iz članka koji je za TRT Haber napisao Ur Beđerikli. Zakon o podjeli dana na 24 sata usvojen 26. decembra 1925. godine stupio je na snagu objavljivanjem u službenim novinama 2. januara 1926. godine. U svijetu se uglavnom nedjelja smatra prvim danom sedmice. U Turkiji je međutim ponedjeljak prihvaćen kao prvi dan sedmice. Dani su određeni kao ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja. Na ovo imenovanje uticala je tradicija koja traje još od osmanskog perioda. Naziv hafta nastao je od persijske riječi hefti, znači sedam. Pazar znači mjesto gdje se jede, dok je erte riječ iz staroturskog jezika koja znači jutro. Sal ili utorak je riječ arapskog porijekla koja znači tri, dok džuma ili petak na arapskom znači okupljanje. Čaršamba ili srijeda dolazi od perzijskog izraza džehar šembe, odnosno četvrti dan. Četvrtak je bio imenovan kao četvrti dan jer je sedmica počinjala nedjeljom. Naziv penč šembe, peti dan, također je iz perzijskog jezika prešao u turski kao naziv za četvrtak, odnosno na turskom peršempe. Zakonom usvojenim 10. januara 1945. godine nazivi mjeseci posljednji put su se promijenili i počeli su se koristiti 1946. godine. Nazivi mjeseci već 70 godina koriste se u istom obliku. Ovom promjenom mjesec Tašrini Evel postao je Ekim, odnosno oktobar, Tašrini Sani Kasam, odnosno novembar, Kanuni Evel Aralk decembar, a Kanuni Isani Ođak januar. Tako su nazivi tri mjeseca postali turski, dok su ostali uglavnom zadržani iz osmanskog perioda. Mart